amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz ginadulot sa inyo sa

lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa pagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng binatupang pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasa.